0: Oliver Drnović.
1: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
2: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.